0: ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრემიერის თქმით, მზარდი ტვირთნაკადების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საპორტო შესაძლებლობების შემდგომ განვითარებას და ამ მიზანს ემსახურება ანეკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტი, რომლის მშენებლობაც აქტიურად მიმდინარეობს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, აბასთუმნის 15.9 კილომეტრიანი შემოვლითი გზის მშენებლობა გრძელდება. ახალი გზის მთავარი მიზანია სატრანზიტო ავტოტრანსპორტმა აღარგაიაროს უშუალო დაბა აბასთუმაში, რაც შეამცირებს კურორტის სატრანსპორტო დატვირთვას. ხელშეუწყობს ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და მისი უნიკალური ბუნებრივი გარემო შენარჩუნებას. შემოვლითი გზის მშენებლობა რთულ გეოლოგიურ და რელიეფურ პირობებში მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს კლდოვანი გრუნტების დამუშავებას, ბურღვით სამუშაოებს, ფერდობების სტაბილიზაციასა და გზის სავალი ნაწილის გაფართოებას. გზის მდგრადობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად შენდება საყრდენი კედლები, წყალგამტარი მილები და სანიაღვრე არხები, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ივლისში ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 167.3 მილიონი ლარით გაიზარდა და 818.4 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის 2026 წლის სექტემბრის თვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის თანახმად, ვადაგადაცილებული სესხების 34.2% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 7 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი დასავლეთის ყველა რეგიონში, ხოლო აღმოსავლეთში, შიდა ქართლში, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი ინტენსივობის შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა ზღვაზე 4-5 ბალიანი შტორმი. ქვეყნის უმეტეს ტერიტორიაზე, მათ შორის დედაქალაქში, იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონეს, საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების 3 რაუნდი გაიმართა და სამივე მათგანი ძალიან შინაარსიანი იყო. პირველი არხის ცნობით, შეხვედრის დასრულების შემდეგ ზელენსკი მიხუმრა, რომ სტივ უიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის კიევში ჩასვლამ პატრიოტის სისტემებზე უკეთ იმუშავა და გამოთქვა სურვილი, რომ ისინი უკრაინაში უფრო ხშირად ჩავიდნენ, რათა უკრაინელებს შესაძლებლობა ჰქონდეთ ცოტა ხნით ციცხოვრონ რუსეთის იერიშების გარეშე. წინასწარი ოფიციალური შედეგების თანახმად, გერმანიის საქსონია ანჰალტის მხარეში ჩატარებულ რეგიონულ საპარლამენტო არჩევნებში ულტრამემარჯვენე პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის გაიმარჯვა. IPN-ი წერს, რომ Deutsche Welles ინფორმაციით, ყველა საარჩევნო უბანზე ხმების დათვლის შედეგების თანახმად, პარტიამ ხმების 43.8% მიიღო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:00 და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 7 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 24 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 15, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, ამბროლაუში პლუს 15, ხოლო წყალტუბოში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გასულ წელთან შედარებით მიმდინარე წლის პირველ 7 თვეში 24%-ით არის გაზრდილი ტვირთბრუნვა ჩვენს ნავსადგურებში. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეტყველებს ჩვენი პოლიტიკის ეფექტიანობაზე, ჩვენ მაქსიმალურად ვზრუნავთ შესაბამისი კავშირების გაძლიერებაზე. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს ბათუმში განუცხადა. მისივე თქმით, მომდევნო წლებში დაგეგმილია 7 მილიარდი დოლარის ინვესტიციების განხორციელება საპორტო და სხვა ინფრასტრუქტურაში, რათა არსებული პოტენციალი სრულად იქნას ათვისებული. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. გამოწვევა ძალიან ბევრია, თუმცა ამ ფონზე ჩვენ მაინც ვინარჩუნებთ დადებით დინამიკას. გასულ წელთან შედარებით მიმდინარე წლის პირველ 7 თვეში არის 24%-ით გაზრდილი ტვირთბრუნვა ჩვენს ნავსადგურებში. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეტყველებს ჩვენი პოლიტიკის ეფექტიანობაზე, ჩვენ მაქსიმალურად ვზრუნავთ შესაბამისი კავშირების გაძლიერებაზე. ამ ყველაფერს აქვს ბუნებრივია თავისი პოლიტიკური კონტექსტი. მხოლოდ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მე მქონდა 3 სხვადასხვა სახელმწიფო ვიზიტი ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. ორი შუა აზიელი პრეზიდენტი იყო ჩამოსული. საქართველოში გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები აზერბაიჯანთან, სომხეთთან. ჩვენ ვაკავშირებთ 7 ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყანას შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან. აქედან გამომდინარე შესაბამისი პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაფართოება არის ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტი, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნო. ჩვენთვის შავი ზღვა შუა დერეფნის დასასრული არ არის, ის მისი ბუნებრივი გაგრძელება, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშულმა, რომელმაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძესთან ერთად საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი გახსნა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აფცელებს. როგორც მარიამ ქრივიშულმა აღნიშნა, შავი ზღვაზე პირდაპირი წვდომა საქართველოს შუა დერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო რგოლად აქცევს და ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე რვა ქვეყანას გლობალურ ბაზრებთან დაკავშირების შესაძლებლობას აძლევს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. 2026 წლის ივლისში მშენებლობის ღირებულება წინა თვესთან შედარებით 0.8%-ით გაძვირდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 4.3%-ით. საქსტატის ინფორმაციით, საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 1.3%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.5%-ით. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 5.1%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 8.2%-ით. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 1%-ით, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 6.4%-ით. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებმა მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში სამართალ დარღვევის 25 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 21 ხეტყის უკანონო მოპოვებას, მათ შორის უკანონო მოპოვებული ხეტყის ტრანსპორტირებას უკავშირდება. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევების შედეგად ჯამში ამოღებულია სხვადასხვა სახეობის 65 კუბურ მეტრამდე საშეშე და სამასალე მერქანი, რომელიც ეროვნული სატყეო სააგენტოს საქმიან ეზოებში დასაწყობდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ნიუ-მექსიკოსთვის ახალი ამერიკის დარქმევის წინადადებით გამოდის. როგორც დონალდ ტრამპის სოციალურ ქსელში წერ, შტატი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არჩევნების გაყალბების თვალსაზრისით და მისთვის სახელის შეცვლა უფრო პრესტიჟული და ლამაზი იქნებოდა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ზეწოლის შედეგად იძულებული გახდა გაეუქმებინა ახალი მაღალი დონის ჯგუფის შექმნა, რომლის შემადგენლობაშიც ყოფილი პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერები უნდა შესულიყვნენ. აიპიანის ცნობით ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ ეს შეიძლება კიდევ ერთი დარტყმა აღმოჩნდეს ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისთვის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დრო.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გასულ წელთან შედარებით მიმდინარე წლის პირველ შვიდთვეში 24%-ით არის გაზრდილი ტვირთბრუნვა ჩვენს ნავსადგურებში. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეტყველებს ჩვენი პოლიტიკის ეფექტიანობაზე. ჩვენ მაქსიმალურად ვზრუნავთ შესაბამისი კავშირების გაძლიერებაზე. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს ბათუმში განუცხადა. მისივე თქმით, მომდევნო წლებში დაგეგმილია 7 მილიარდი დოლარის ინვესტიციების განხორციელება საპორტო და სხვა ინფრასტრუქტურაში, რათა არსებული პოტენციალი სრულად იქნას ათვისებული. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. გამოწვევა ძალიან ბევრია, თუმცა ამ ფონზე ჩვენ მაინც ვინარჩუნებთ დადებით დინამიკას. გასულ წელთან შედარებით მიმდინარე წლის პირველ შვიდთვეში არის 24%-ით გაზრდილი ტვირთბრუნვა ჩვენს ნავსადგურებში. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეტყველებს ჩვენი პოლიტიკის ეფექტიანობაზე. ჩვენ მაქსიმალურად ვზრუნავთ შესაბამისი კავშირების გაძლიერებაზე. ამ ყველაფერს აქვს ბუნებრივია თავისი პოლიტიკური კონტექსტი. მხოლოდ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მე მქონდა 3 სხვადასხვა სახელმწიფო ვიზიტი ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. 2 შუა აზიელი პრეზიდენტი იყო ჩამოსული საქართველოში. გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები აზერბაიჯანთან, სომხეთთან. ჩვენ ვაკავშირებთ 7 ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყანას შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან. აქედან გამომდინარე შესაბამისი პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაფართოება არის ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტი, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ჩვენთვის შავი ზღვა შუადერეფნის დასასრული არ არის, ის მისი ბუნებრივი გაგრძელება, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა, რომელმაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძესთან ერთად საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი გახსნა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც მარიამ ქრივიშვილმა აღნიშნა, შავ ზღვაზე პირდაპირი წვდომა საქართველოს შუადერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო რგოლად აქცევს და ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე 8 ქვეყანას გლობალურ ბაზრებთან დაკავშირების შესაძლებლობას აძლევს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. 2026 წლის ივლისში მშენებლობის ღირებულება წინა თვესთან შედარებით 0.8%-ით გაძვირდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 4.3%-ით. საქსტატის ინფორმაციით, საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 1.3%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.5%-ით. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 5.1%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 8.2%-ით. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 1%-ით, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 6.4%-ით. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებმა მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში სამართალდამღავის 25 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 21 ხეტყის უკანონო მოპოვებას, მათ შორის უკანონო მოპოვებული ხეტყის ტრანსპორტირებას უკავშირდება, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალდამღავების შედეგად ჯამში ამოღებულია სხვადასხვა სახეობის 65 კუბურ მეტრამდე საშეშე და სამასალე მერქანი, რომელიც ეროვნული სატყეო სააგენტოს საქმიან ეზოებში დასაწყობდა, ნათქვამია ინფორმაცია.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: პირველი არხის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ნიუ-მექსიკოსთვის ახალი ამერიკის დარქმევის წინადადებით გამოდის. როგორც დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერ, შტატი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულია არჩევნების გაყალბების თვალსაზრისით და მისთვის სახელის შეცვლა უფრო პრესტიჟული და ლამაზი იქნებოდა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ზეწოლის შედეგად იძულებული გახდა გაეუქმებინა ახალი მაღალი დონის ჯგუფის შექმნა, რომლის შემადგენლობაშიც ყოფილი პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერები უნდა შესულიყვნენ. აიპიანის ცნობით ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ ეს შეიძლება კიდევ ერთი დარტყმა აღმოჩნდეს ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისთვის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 7 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში +24 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +18, ბაკურიანში +15, მესტიაში +17, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +17, ლოპოტას ტბაზე +26, ხოლო სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +22, ამბროლაუში +15, ხოლო წყალტუბოში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +23, პარიზში +29, ნიუ-იორკში +27,

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები წინაწელთან შედარებით 56.4%-ით გაიზარდა და ისტორიულ მაქსიმუმს 8.14 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. წინათვესთან შედარებით საერთაშორისო რეზერვები 613 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. გაუმჯობესდა რეზერვების ეკვატორობის მაჩვენებლებით. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვების მიმდინარე დონე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მეთოდოლოგიით განსაზღვრულ ადეკვატურობის 100%-იან ზღვარს აღემატება და 128.2%-ს შეადგენს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტია. სწორედ აქედან გამომდინარე საქართველოს ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორში დაკრედიტების ტემპი მცირდება, ხოლო ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა იზრდება. სასტუმროების ფედერაციის დამფუძნებელ შალვა ალავერდაშვილის შეფასებით, საბანკო სექტორის მხრიდან ტურიზმისა და სასტუმროების ბიზნესის დაკრედიტების შემცირება სწორი გადაწყვეტილება. ამის შესახებ მან BMGTV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ დღეს საქართველოს სასტუმროების ბაზარი გაჯერებულია და ეს სექტორი ძველებურად საინვესტიციო მიმზიდველი აღარა და ხშირად ინვესტორებს სხვა სექტორებიდან მიღებული შემოსავლებით უწევთ სასტუმროების ვალდებულებების დაფარვა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. რუსეთის მიერ მარცვლეულის საექსპორტო გადასახადის 2026 წლის ბოლომდე განულების შემთხვევაში საქართველოს ბაზარზე მისი რეალური ეფექტი უახლოეს კვირებში გამოჩნდება. თუმცა, როგორც საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან სილაგავა ბიზნეს პრესნიუსთან საუბრისას აცხადებს, ამ ეტაპზე ხორბლის ფასზე მკვეთრი ცვლილებების მოლოდინი არ არსებობს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებმა მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში სამართალ დარღვევის 25 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 21 ხეტყის უკანონო მოპოვებას, მათ შორის უკანონო მოპოვებული ხეტყის ტრანსპორტირებას უკავშირდება, ინფორმაციას სააგენტო ავცხადებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისიაში მიგრაციულ კრიზისებთან ბრძოლის ახალ ზომებზე მუშაობენ. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ერთ-ერთი ინიციატივა გამონაკლის შემთხვევაში მიგრანტებისთვის თავშესაფრის მინიჭების წესების დროებით შეჩერებას ითვალისწინებს. პოლიტიკოს ცნობით, ევროკომისია მიგრაციულ კრიზისებზე რეაგირებისთვის ზომების პაკეტზე მუშაობს. ეს საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც ივლისის ბოლოს მაროკოდან ესპანეთის ქალაქ სეუტაში 10,000-ობით მიგრანტი ჩავიდა. 2025 წელს მსოფლიოში დოლარის მილიარდერების რაოდენობა 8.2%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 3.795.000-ს მიაღწია. ინტერფაქს რუს ცნობით, ამას მოწმობს ანალიტიკური კომპანია ალტრატას მონაცემები. ზრდის ტემპი ბოლო 5 წლის განმავლობაში მაქსიმალური გახდა, რასაც ალტრატა ხელოვნური ინტელექტის ბუმს მიაწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეიშს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
2: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები.
3: გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
4: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საპორტო სექტორის მაჩვენებლები პიკურ ზღვარს აღწევს, თუმცა სანავსადგურო პროცესების ოპტიმიზაციისა და მართვის მოდელების გაუმჯობესების ფონზე ნავსადგურები გაზრდილ ტვირთ ნაკადებს ეფექტურად უმკლავდებიან, აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრევიშულმა ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას. მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ სახელმწიფო აქტიურად თანამშრომლობს კერძო სექტორთან სანავსადგურო სექტორის შესაძლებლობების სრულად ათვისების მიზნით. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს საზღვაო შესაძლებლობების განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პროექტია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური, ანაკლიას ეგრეთ წოდებული ლენდლორდ მოდელით. ვავითარებთ, რაც აბალანსებს სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის ინტერესებს და ქმნის ფართო რეგიონული და საერთაშორისო მონაწილეობის შესაძლებლობას, განაცხადა მარიამ ქრე.

0: სალა სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. დედაქალაქის საკრებულოში ტრამვაის ხაზის პროექტირება, მშენებლობის ხელშეკრულება ოფიციალურად გაფორმდა, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ტრამვაის დაბრუნებას თბილისისთვის სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ეს არის იმ ქალაქური კულტურის დაბრუნება, რომელიც ჩვენი უფროსი თაობის ყოველდღიურობის ნაწილი იყო, თუმცა ჩვენ წარსულში დაბრუნებას არ ვაპირებთ. ჩვენ ვაბრუნებთ ტრამვაის იმისთვის, რომ თბილისის მომავლის სატრანსპორტო სისტემა შევუქმნათ, განაცხადა თბილისის მერმა კახა კალაძე. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. 2026 წლის ივლისში მშენებლობის ღირებულება წინა თვესთან შედარებით 0.8%-ით გაძვირდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 4.3%-ით. საქსტატის ინფორმაციით, საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 1.3%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.5%-ით. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 5.1%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის ამის თვესთან შედარებით 8.2%-ით. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 1%-ით, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 6.4%-ით. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 7 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი დასავლეთის ყველა რეგიონში, ხოლო აღმოსავლეთში, შიდა ქართლში, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი ინტენსივობი. შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა ზღვაზე 4-5 ბალიანი შტორმი. ქვეყნის უმეტეს ტერიტორიაზე, მათ შორის დედაქალაქში, იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალ მოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხმელთაშუა ზღვაში ზედაპირული წყლების საშუალო ტემპერატურა 13 აგვისტოს 28.94 გრადუს ცელსიუსს მიაღწია, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია სუმცირე 1940 წლის შემდეგ. ევრონიუსი წერს, რომ ამის შესახებ კვირას ესპანეთის სახელმწიფო მეტეოროლოგიურმა სამსახურმა განაცხადა. თავად ამეთმა სოციალური მედიის საშუალებით აღნიშნა, რომ თითქმის მთელი აგვისტოს განმავლობაში ზღვაში ტემპერატურის რეკორდები დღითი დღე ერთმანეთის მიყოლებით თითქმის უწყვეტად ფიქსირდებოდა. მეხსიერების ჩიპების ფასის ზრდის გამო სმარტფონების გლობალური ფასები წლის დასაწყისიდან საშუალო დაახლოებით 15%-ით გაიზარდა, ნათქვამია Counterpoint-ის კვლევაში. უცხოური მედიის ცნობით, მოდელების 40%-ზე მეტის ფასი ამ დროისთვის გაიზარდა, რაც ინდუსტრიაში პირველი ასეთი შემთხვევაა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 7 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში +24 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +18, ბაკურიანში +15, მესტიაში +17, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +17, ლოპოტას ტბაზე +26, ხოლო სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +22, ამბროლაუში +15, ხოლო წყალტუბოში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +23, პარიზში +29, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +29, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank.gr.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გასულ წელთან შედარებით მიმდინარე წლის პირველ 7 თვეში 24%-ით არის გაზრდილი თვითმფრინავა ჩვენს ნავსადგურებში. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეტყველებს ჩვენი პოლიტიკის ეფექტიანობაზე, ჩვენ მაქსიმალურად ვზრუნავთ შესაბამისი კავშირების გაძლიერებაზე. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს ბათუმში განუცხადა. მისივე თქმით, მომდევნო წლებში დაგეგმილია 7 მილიარდი დოლარის ინვესტიციების განხორციელება საპორტო და სხვა ინფრასტრუქტურაში, რათა არსებული პოტენციალი სრულად იქნას ათვისებული. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. გამოწვევა ძალიან ბევრია, თუმცა ამ ფონზე ჩვენ მაინც ვინარჩუნებთ დადებით დინამიკას. გასულ წელთან შედარებით მიმდინარე წლის პირველ 7 თვეში არის 24%-ით გაზრდილი თვითმფრინავა ჩვენს ნავსადგურებში. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეტყველებს ჩვენი პოლიტიკის ეფექტიანობაზე, ჩვენ მაქსიმალურად ვზრუნავთ შესაბამისი კავშირების გაძლიერებაზე. ამ ყველაფერს აქვს ბუნებრივია თავისი პოლიტიკური კონტექსტი. მხოლოდ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მე მქონდა სამი სხვადასხვა სახელმწიფო ვიზიტი ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. ორი შუააზიელი პრეზიდენტი იყო ჩამოსული საქართველოში. გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები აზერბაიჯანთან, სომხეთთან. ჩვენ ვაკავშირებთ 7 ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყანას შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან. აქედან გამომდინარე, შესაბამისი პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაფართოება არის ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტი, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ. ჩვენთვის შავი ზღვის შუადერეფნის დასასრული არ არის, ის მისი ბუნებრივი გაგრძელებაა, განაცხადა ეკონომიკისა

0: მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა, რომელმაც პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი კობახიძესთან ერთად საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი გახსნა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგრძელებს. როგორც მარიამ ქრივიშვილმა აღნიშნა, შავ ზღვაზე პირდაპირი წვდომა საქართველოს შუადერეფნის ერთ-ერთ საკვანძორ გოლად აქცევს და ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე რვა ქვეყანას გლობალურ ბაზრებთან დაკავშირების შესაძლებლობას აძლევს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. კახეთის სასტუმროების სექტორისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად კადრების დეფიციტი რჩება, როგორც მასპინძლობის სააგენტო ამირბარის მმართველმა პარტნიორმა ქეთი ამირბარმა BMG TV-ს გადაცემაში საქმიანი დილა განაცხადა. რეგიონში თანამშრომლების მოძიება და შენარჩუნება განსაკუთრებით რთულია. მისი თქმით, პრობლემა მხოლოდ კადრების რაოდენობას არ უკავშირდება. რეგიონიდან თანამშრომლების გადინებაც მაღალია, მათ შორის დედაქალაქსა და უცხოეთში. მისი შეფასებითვე პრობლემას სეზონურობაც ართულებს. შრომლებისთვის დასაქმების ბაზარი ყოველთვის სტაბილური არ არის, რადგან სეზონის დასრულების შემდეგ სასტუმროებს პერსონალის შემცირება უწევთ. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებმა მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში სამართალ დარღვევის 25 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 21 ხეტყვის უკანონო მოპოვებას, მათ შორის უკანონო მოპოვებული ხეტყვის ტრანსპორტირებას უკავშირდება. ინფორმაციას სააგენტო აგრძელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევების შედეგად ჯამში ამოღებულია სხვადასხვა სახეობის 65 კუბურ მეტრამდე საშეშე და სამასალი მერქანი, რომელიც ეროვნული სატყეო სააგენტოს საქმიან ეზოებში დასაწყობდა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პირველი არხის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ნიუ-მექსიკოსთვის ახალი ამერიკის დარქმევის წინადადებით გამოდის. როგორც დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს, შტატი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არჩევნების გაყალბების თვალსაზრისით და მისთვის სახელის შეცვლა უფრო პრესტიჟული და ლამაზი იქნებოდა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ზეწოლის შედეგად იძულებული გახდა გაეუქმებინა ახალი მაღალი დონის ჯგუფის შექმნა, რომლის შემადგენლობაშიც ყოფილი პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერები უნდა შესულიყვნენ. IPN-ის ცნობით, ინფორმაციას პოლიტიკო აგრძელებს გამოცემა წერს, რომ ეს შეიძლება კიდევ ერთი დარტყმა აღმოჩნდეს ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისთვის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. გაზულ წელთან შედარებით მიმდინარე წლის პირველ შვიდთვეში 24%-ით არის გაზრდილი ტვირთბრუნვა ჩვენს ნავსადგურებში. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეტყოლებს ჩვენი პოლიტიკის ეფექტიანობაზე. ჩვენ მაქსიმალურად ვზრუნავთ შესაბამისი კავშირების გაძლიერებაზე. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს ბათუმში განუცხადა. მისივე თქმით, მომდევნო წლებში დაგეგმილია 7 მილიარდი დოლარის ინვესტიციების განხორციელება საპორტო და სხვა ინფრასტრუქტურაში, რათა არსებული პოტენციალი სრულად იქნას სათვისებული. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აგრძელებს. გამოწვევა ძალიან ბევრია, თუმცა ამ ფონზე ჩვენ მაინც ვინარჩუნებთ დადებით დინამიკას. გასულ წელთან შედარებით მიმდინარე წლის პირველ შვიდთვეში არის 24%-ით გაზრდილი ტვირთბრუნვა ჩვენს ნავსადგურებში. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეტყოლებს ჩვენი პოლიტიკის ეფექტიანობაზე. ჩვენ მაქსიმალურად ვზრუნავთ შესაბამისი კავშირების გაძლიერებაზე. ამ ყველაფერს აქვს ბუნებრივია თავისი პოლიტიკური კონტექსტი. მხოლოდ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მე მქონდა 3 სხვადასხვა სახელმწიფო ვიზიტი ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. 2 შუა აზიელი პრეზიდენტი იყო ჩამოსული საქართველოში. გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები აზერბაიჯანთან, სომხეთთან. ჩვენ ვაკავშირებთ შვიდ ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყანას შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან. აქედან გამომდინარე, შესაბამისი პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაფართოება არის ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტი, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მასალა სრულად კომერსანტში შემოგთავაზებთ. ჩვენთვის შავი ზღვა შუადერეფნის დასასრული არ არის, ის მისი ბუნებრივი გაგრძელება, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა, რომელმაც პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი კობახიძესთან ერთად საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი გახსნა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგრძელებს. როგორც მარიამ ქრიუშვილმა აღნიშნა, შავ ზღვაზე პირდაპირი წვდომა საქართველოს შუადერეფნის ერთ-ერთ საკვანძორ გოლად აქცევს და ზღვაში გასასვლელის არ მქონე 8 ქვეყანას გლობალურ ბაზრებთან დაკავშირების შესაძლებლობას აძლევს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე ცნობით. კახეთის სასტუმროების სექტორისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად კადრების დეფიციტი რჩება. როგორც მასპინძლობის ააგენტო ამირბარის მმართველმა პარტნიორმა ქეთი ამირბარმა BMG TV-ის გადაცემაში საქმიანი დილა განაცხადა, რეგიონში თანამშრომლების მოძიება და შენარჩუნება განსაკუთრებით რთულია. მისი თქმით, პრობლემა მხოლოდ კადრების რაოდენობას არ უკავშირდება. რეგიონიდან თანამშრომლების გადინებაც მაღალია, მათ შორის დედაქალაქსა და უცხოეთში. მისი შეფასებითვე, პრობლემა სეზონურობაც ართულებს. თანამშრომლებისთვის დასაქმების ბაზარი ყოველთვის სტაბილური არ არის, რადგან სეზონის დასრულების შემდეგ სასტუმროების პერსონალის შემცირება უძავთ. ეროვნული სატყეოსა აგენტოს თანამშრომლებმა მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში სამართალ დარღვევის 25 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 21 ხეტყვის უკანონო მოპოვებას, მათ შორის უკანონო მოპოვებული ხეტყვის ტრანსპორტირებას უკავშირდება. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევების შედეგად ჯამში ამოღებულია სხვადასხვა სახეობის 65 კუბურ მეტრამდე საშიშე და სამასალე მერქანი, რომელიც ეროვნული სატყეოსა აგენტოს საქმიან ეზოებში დასაწყობდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. We'll be right back.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ნიუ-მექსიკოსთვის ახალი ამერიკის დარქმევის წინადადებით გამოდის. როგორც დონალდ ტრამპის სოციალურ ქსელში წერს, შტატი ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეული არჩევნების გაყალბების თვალსაზრისით და მისთვის სახელის შეცვლა უფრო პრესტიჟული და ლამაზი იქნებოდა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ეწოლის შედეგად იძულებული გახდა გაეუქმებინა ახალი მაღალი დონის ჯგუფის შექმნა, რომლის შემადგენლობაშიც ყოფილი პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერები უნდა შესულიყვნენ. IPN-ის ცნობით ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს გამოცემა წერს, რომ ეს შეიძლება კიდევ ერთი დარტყმა აღმოჩნდეს ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისთვის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში +24 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +18, ბაკურიანში +15, მესტიაში +17, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +17, ლოპოტას ტბაზე +26, ხოლო სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +22, ამბროლაუში +5 მეტი, ხოლო წყალტუბოში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +23, პარიზში +29, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +29, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-2-02-20-20. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი მიზანია შუა დერეფანი გახდეს უფრო სწრაფი, საიმედო და პროგნოზირებადი. ამისთვის მნიშვნელოვანია კოორდინირებული მოქმედება და შავი ზღვის დაკავშირებადობის შემდგომი გაძლიერება. ამის შესახებ პრემიერ მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ირაკლი გობახიძემ აღნიშნა, საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სექტორში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ყველა ვალდებულება წარმატებით შეასრულა და საერთაშორისო საზღვაო სტანდარტების დანერგვას განაგრძობს. მასალას სრულად კომერსანტში შევთავაზებთ. ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორში დაკრედიტების ტემპი მცირდება, ხოლო ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა იზრდება. სასტუმროების ფედერაციის დამფუძნებლის შალვა ალავერდაშვილის შეფასებით, საბანკო სექტორის მხრიდან ტურიზმის და სასტუმროების ბიზნესის დაკრედიტების შემცირება სწორი გადაწყვეტილებაა. ამის შესახებ მან BMG TV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ დღეს საქართველოს სასტუმროების ბაზარი გაჯერებულია და ეს სექტორი ძველებურად საინვესტიციო მიმზიდველი აღარაა და ხშირად ინვესტორებს სხვა სექტორებიდან, მაგალითად დეველოპმენტიდან მიღებული შემოსავლებით უწევთ სასტუმროების ვალდებულებების დაფარვა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. რუსეთის მიერ მარცვლეულის საექსპორტო გადასახადის 2026 წლის ბოლომდე განულების შემთხვევაში საქართველოს ბაზარზე მისი რეალური ეფექტი უახლოეს კვირებში გამოჩნდება. თუმცა, როგორც საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან სილაგავა ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას აცხადებს, ამ ეტაპზე ხორბლის ფასზე მკვეთრი ცვლილების მოლოდინი არ არსებობს. მის ინფორმაციით, რუსეთის მიერ დაწესებული საექსპორტო გადასახადი გარკვეული დროით ისედაც ნულის ტოლი იყო. ადგილობრივ ბაზარზე საბოლოო ეფექტი კი ლევან სილაგავას რაუდით 2 კვირიდან მაქსიმუმ 1 თვემდე პერიოდში გამოიკვეთება. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებმა მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში სამართალ დარღვევის 25 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 21 ხეტყის უკანონო მოპოვებას, მათ შორის უკანონოდ მოპოვებული ხეტყის ტრანსპორტირებას უკავშირდება. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევების შედეგად ჯამში ამოღებულია სხვადასხვა სახეობის 65 კუბურ მეტრამდე საშეშე და სამასალე მერქანი, რომელიც ეროვნული სატყეო სააგენტოს საქმიან ეზოებში დასაწყობდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კომისიაში მიგრაციულ კრიზისებთან ბრძოლის ახალზომებზე მუშაობენ. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ერთ-ერთი ინიციატივა გამონაკლის შემთხვევაში მიგრანტებისთვის თავშესაფრის მინიჭების წესების დროებით შეჩერებას ითვალისწინებს. პოლიტიკოს მიხედვით, ევროკომისია მიგრაციულ კრიზისებზე რეაგირებისთვის ზომების პაკეტზე მუშაობს. ეს საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც ივლისის ბოლოს მაროკოდან ესპანეთის ქალაქ სეუტაში 10,000-ობით მიგრანტი ჩავიდა. 2025 წელს მსოფლიოში დოლარის მილიარდერების რაოდენობა 8.2%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 3.795.000-ს მიაღწია. ინტერფაქს რუს ცნობით ამას მოწმობს ანალიტიკური კომპანია ALTRADA-ს მონაცემები. ზრდის ტემპი ბოლო 5 წლის განმავლობაში მაქსიმალური გახდა, რასაც ALTRADA ხელოვნური ინტელექტის ბუმს მიაწერს, რომელმაც მსოფლიო მასშტაბით სიმდიდრის ზრდა დააჩქარა. მსოფლიოს მილიარდერების ჯამური სიმდიდრე 12.8%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 15.1 ტრილიონ დოლარს მიაღწია, ნათქვამია კომპანიის ანგარიში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული

0: ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.g ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52. 599-4452-55.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ჩვენ მიზანია შუადერეფანი გახდეს უფრო სწრაფი საიმედო და პროგნოზირებადი. ამისთვის მნიშვნელოვანია კოორდინირებული მოქმედება და შავი ზღვის დაკავშირებადობის შემდგომი გაძლიერება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ირაკლი გობახიძემ აღნიშნა, საქართველომ საზღვაო ტრანსპორტის სექტორში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ყველა ვალდებულება წარმატებით შეასრულა და საერთაშორისო საზღვაო სტანდარტების დანერგვას განაგრძობს. მასალას სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორში დაკრედიტების ტემპი მცირდება, ხოლო ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა იზრდება. სასტუმროების ფედერაციის დამფუძნებლის შალვა ალავერდაშვილის შეფასებით, საბანკო სექტორის მხრიდან ტურიზმის და სასტუმროების ბიზნესის დაკრედიტების შემცირება სწორი გადაწყვეტილებაა. ამის შესახებ მან BMG TV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ დღეს საქართველოს სასტუმროების ბაზარი გაჯერებულია და ეს სექტორი ძველებურად საინვესტიციო მიმზიდველი აღარაა. რად ინვესტორებს სხვა სექტორებიდან, მაგალითად დეველოპმენტიდან მიღებული შემოსავლებით უწევთ სასტუმროების ვალდებულებების დაფარვა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. რუსეთის მიერ მარცვლეული საექსპორტო გადასახადის 2026 წლის ბოლომდე განულების შემთხვევაში საქართველოს ბაზარზე მისი რეალური ეფექტი უახლოეს კვირებში გამოჩნდება. თუმცა, როგორც საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან სილაგავა ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას აცხადებს, ამ ეტაპზე ხორბლის ფასზე მკვეთრი ცვლილების მოლოდინი არ არსებობს. მის ინფორმაციით, რუსეთის მიერ დაწესებული საექსპორტო გადასახადი გარკვეული დროით ისედაც ნულის ტოლი იყო. ადგილობრივ ბაზარზე საბოლოო ეფექტი კი ლევან სილაგავას ვარაუდით ორი კვირიდან მაქსიმუმ ერთ თვემდე პერიოდში გამოიკვეთება. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებმა მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში სამართალ დარღვევის 25 ფაქტი გამოავლინეს. მათგან 21 ხეტყის უკანონო მოპოვებას, მათ შორის უკანონოდ მოპოვებული ხეტყის ტრანსპორტირებას უკავშირდება. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევების შედეგად ჯამში ამოღებულია სხვადასხვა სახეობის 65 კუბურ მეტრამდე საშეშე და სამასალე მერქანი, რომელიც ეროვნული სატყეო სააგენტოს საქმიანეზოებში დასაწყობდა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: კომისიაში მიგრაციულ კრიზისებთან ბრძოლის ახალზომებზე მუშაობენ პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ერთ-ერთი ინიციატივა გამონაკლის შემთხვევაში მიგრანტებისთვის თავშესაფრის მინიჭების წესების დროების შეჩერებას ითვალისწინებს. პოლიტიკოს მიხედვით, ევროკომისია მიგრაციულ კრიზისებზე რეაგირებისთვის ზომების პაკეტზე მუშაობს. ეს საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც ივლისის ბოლოს მაროკოდან ესპანეთის ქალაქ სეუტაში 10,000-ობით მიგრანტი ჩავიდა. 2025 წელს მსოფლიოში დოლარის მილიარდერების რაოდენობა 8.2%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 3.795.000-ს მიაღწია. ინტერფაქსრუს ცნობით, ამას მოწმობს ანალიტიკური კომპანია ალტრადას მონაცემები. ზრდის ტემპი ბოლო 5 წლის განმავლობაში მაქსიმალური გახდა, რასაც ალტრადა ხელოვნური ინტელექტის ბუმს მიაწერს, რომელმაც მსოფლიო მასშტაბით სიმდიდრის ზრდა დააჩქარა. მსოფლიოს მილიარდერების ჩამური სიმდიდრე 12.8%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 15.1 ტრილიონ დოლარს მიაღწია, ნათქვამია კომპანიის ანგარიში. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 8 სექტემბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 28 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 19, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლობოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-4452-52 599-4452-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საერთაშორისო რეზერვების ზრდა არის სწორი ფისკალური და ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი. ჩვენ გამოვირჩევით ფისკალური კონსოლიდაციის ძალიან მაღალი ხარისხით. ყველა პარამეტრი არის დაცული და ეკონომიკური ზრდის ტემპი არის მაღალი. ამის შესახებ ირაკლი კოპახიძემ ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრემიერის თქმით, მხოლოდ გასული თვის განმავლობაში სავალუტო რეზერვები ეროვნულმა ბანკმა $600 მილიონზე მეტით გაზარდა და ისტორიულ მაქსიმუმზე. მთავრობის მეთაურის განცხადებით $8 მილიარდს გადააჭარბა საერთო სავალუტო რეზერვები. თემას ვრცლად კომერსანტი ჯეზა გაეცნობით. რეგიონული განვითარების მინისტრის მოვალეობას დროებით ზაზა კვიციანი შეასრულებს. BMG წერს, რომ ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრის 197 ბრძანებიდან ირკვევა, რომელიც 31 აგვისტოსთია დათარიღებული. ზაზა კვიციანი 2025 წლის აპრილიდან რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილის პოსტს იკავებს. როგორც ცნობილია, ხელისუფლება რეგიონული განვითარების სამინისტროს გაუქმებას გეგმავს. უწყება კვლავ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შეუერთდება. ვკითხულობთ სტატიაში. რეაბილიტირებულ ქუჩებზე უძრავი ქონების ფასი 15%-დან 30%-ამდე იზრდება. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრმა და ვორმჰაუსის თანადამფუძნებელმა ბესო ქავთარაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან ისაუბრა. მისი თქმით, ამის ერთ-ერთი მაგალითი ჭავჭავაძის გამზირია, რომლის რეაბილიტაციამ დადებითი გავლენა იქონია განსაკუთრებით კომერციულ ფართებზე. როგორც ბესო ქავთარაძე ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას აღნიშნავს, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ქუჩაზე გადაადგილებას უფრო მარტივს ხდის, ეს კი თავის მხრივ ფეხით მოსიარულეთა და მოხმარებლების ნაკადის ზრდას უწყობს ხელს. ეროვნული სადღეო სააგენტოს თანამშრომლებმა მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში სამართალ დაღუპვის 25 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 21 ხეტყვის უკანონო მოპოვებას, მათ შორის უკანონოდ მოპოვებული ხეტყვის ტრანსპორტირებას უკავშირდება. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალ დაღუპვის შედეგად ჯამში ამოღებულია სხვადასხვა სახეობის 65 კუბურ მეტრამდე საშეშე და სამასალე მერქანი, რომელიც ეროვნული სადღეო სააგენტოს საქმიან ეზოებში დასაწყობდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes G's ცნობით Volkswagen-ის სამეთვალყურეო საბჭომ კომპანიის მასშტაბური რესტრუქტურიზაციისთვის გეგმა დაამტკიცა, რომელიც ჯგუფში დამატებით 50,000-მდე სამუშაო ადგილის შემცირებასა და საწარმოო ხაზის თითქმის განახევრებას ითვალისწინებს.

ფილმებს. Future Plan-ის სახელით ცნობილი გეგმით Volkswagen-ის 99 წლიან ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური რესტრუქტურიზაცია განხორციელდება. ფინანსური პრობლემების ფონზე გერმანული ავტომწარმოებელი ამერიკის შეერთებული შტატების ტარიფებით გამოწვეულ ზეწოლასთან, საწარმო სიმძლავრეების სიჭარბესა და ჩინური კომპანიების მხრიდან გაზრდილ კონკურენციასთან გამკლავებას ცდილობს, რაც Volkswagen-ის გეგმით ხარჯების მკვეთრ შემცირებას მოითხოვს. კითხულობთ სტატიაში. ესპანეთის სახელმწიფო მეტეოროლოგიური სააგენტოს ცნობით, ხუთშაბათს ესპანეთში სექტემბრის ყველაზე მაღალი ტემპერატურა 45.7 გრადუსი ცელსიუსი სამხრეთ-დასავლეთ ქალაქ ელ-გრანადოში დაფიქსირდა. წერს ევრონიუსი, ტემპერატურამ მონტოროში 2016 წელს დამყარებული სექტემბრის რეკორდი 45.7 გრადუსი ცელსიუსი გაიმეორა. ორივე ქალაქი ანდალუსიაში მდებარეობს. ახალომებს ფრთლად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

Simpson. Rip that artificial.

0: ბაბუტის გულს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 8 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომი სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
3: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში ზუსტად 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საზღვაო ფორუმის ჩატარებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გლობალური ეკონომიკის ახალი გამოწვევების ფონზე, როდესაც მარშრუტების დივერსიფიკაციის, მიწოდების ჯაჭვების, მდგრადობისა და ევროპასა და აზიას შორის საიმედო კავშირების როლი სულ უფრო იზრდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აღწერს. საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში ყო ადგილი, სადაც ერთმანეთს ხვდებოდა აღმოსავლეთი და დასავლეთი ევროპა და აზია და დღეს ჩვენ ვართ შუადერეფნის განუყოფელი ნაწილი, რომელსაც დიდი პოტენციალი და სტრატეგიული დატვირთვა აქვს. მსოფლიო ბანკის შეფასებით შესაბამისი ინვესტიციებისა და ეფექტიანობის ზრდის შემთხვევები 2030 წლისთვის შუადერეფანში ტვირთნაკადები შესაძლოა გასამაგდეს, ხოლო გადაზიდვის დრო განახევრდეს. ჩვენ ამ შესაძლებლობის ასათვისებლად გრძელვადიანი გეგმა შევიმუშავეთ. 2032 წლამდე ძირითადი სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის დაახლოებით 7 მილიარდი ამერიკული დოლარი ის მობილიზებას გეკმოთ, განაცხადა ირაკლი გობახიძემ. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. რეგიონული განვითარების მინისტრის მოვალეობას დროებით ზაზა კვიციანი შეასრულებს. BMG წერს, რომ ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრის 197-მე ბრძანებიდან ირკვევა, რომელიც 31 აგვისტოთია დათარიღებული. ზაზა კვიციანი 2025 წლის აპრილიდან რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილის პოსტს იკავებს. როგორც ცნობილია, ხელისუფლება რეგიონული განვითარების სამინისტროს გაუქმებას გეგმავს. უწყება კვლავ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შეუერთდება, ვკითხულობთ სტატიაში. რეაბილიტირებულ ქუჩებზე უძრავი ქონების ფასით 15%-დან 30%-ამდე იზრდება. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრმა და ვორმ ჰაუზის თანადამფუძნებელმა ბესო ქავთარაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან ისაუბრა. მისი თქმით, ამის ერთ-ერთი მაგალითი ჭავჭავაძის გამზირია, რომლის რეაბილიტაციამ დადებითი გავლენა იქონია განსაკუთრებით კომერციულ ფართებზე. როგორც ბესო ქავთარაძე ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას აღნიშნავს, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ქუჩაზე გადაადგილებას უფრო მარტივს ხდის, ეს კი თავის ხრივ ფეხით მოსიარულეთა და მომხმარებლების ნაკადის ზრდას უწყობს ხელს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებმა მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში სამართალდარღვევის 25 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 21 ხეტყის უკანონო მოპოვებას, მათ შორის უკანონოდ მოპოვებული ხეტყის ტრანსპორტირებას უკავშირდება, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალდარღვევების შედეგად ჯამში ამოღებულია სხვადასხვა სახეობის 65 კუბურ მეტრამდე საშეშე და სამასალე მერქანი, რომელიც ეროვნული სატყეო სააგენტოს საქმიან ეზოებში დასაწყობდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჯის ცნობით ფოლცვაგენის სამეთვალყურეო საბჭომ კომპანიის მასშტაბური რესტრუქტურიზაციისთვის გეგმა დაამტკიცა, რომელიც ჯგუფში დამატებით 50,000-მდე სამუშაო ადგილის შემცირებასა და საწარმოო ხაზის თითქმის განახევრებას ითვალისწინებს. ფიუჩა პლანის სახელით ცნობილი გეგმით ფოლცვაგენის 99-წლიან ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური რესტრუქტურიზაცია განხორციელდება. ფინანსური პრობლემების ფონზე გერმანული ავტომწარმოებელი ამერიკის შეერთებული შტატების ტარიფებით გამოწვეულ ზეწოლასთან საწარმოო სიმძლავრეების სიჭარბესა და ჩინური კომპანიების მხრიდან გაზრდილ კონკურენციასთან გამკლავებას ცდილობს, რაც ფოლცვაგენის გეგმით ხარჯების უკეთ შემცირებას მოითხოვს. კითხულობთ სტატიაში. ესპანეთის სახელმწიფო მეტეოროლოგიური სააგენტოს ცნობით, ხუთშაბათს ესპანეთში სექტემბრის ყველაზე მაღალი ტემპერატურა 45.7 გრადუსი ცელსიუსი სამხრეთ-დასავლეთ ქალაქ ელ-გრანადოში დაფიქსირდა, წერს ევრონიუსი. ტემპერატურა მონტოროში 2016 წელს დამყარებული სექტემბრის რეკორდი 45.7 გრადუსი ცელსიუსი გაიმეორა. ორივე ქალაქი ანდალუსიაში მდებარეობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენ 8 სექტემბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 19, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლობოტასტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.cz.

თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩაზაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესო.

0: ადრესი: MBC Bank წერტილი G. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 8 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საპორტო სექტორის მაჩვენებლები პიკურ ზღვარს აღწევს, თუმცა სანავსადგურო პროცესების ოპტიმიზაციისა და მართვის მოდელების გაუმჯობესების ფონზე ნავსადგურები გაზრდილ ტვირთნაკადებს ეფექტურად უმკლავდებიან, აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქროვიშულმა ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას. მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ სახელმწიფო აქტიურად თანამშრომლობს კერძო სექტორთან სანავსადგურო სექტორის შესაძლებლობების სრულად ათვისების მიზნით. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს საზღვაო შესაძლებლობების განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პროექტია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური, ანაკლიის ეგრეთ წოდებული ლენდლორდ მოდელით. ვავითარებთ, რაც აბალანსებს სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის ინტერესებს და ქმნის ფართო რეგიონული და საერთაშორისო მონაწილეობის შესაძლებლობას, განაცხადა მარიამ ქრევიშვილმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. დედაქალაქის საკრებულოში ტრამვაის ხაზის პროექტირება, მშენებლობის ხელშეკრულება ოფიციალურად გაფორმდა, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ტრამვაის დაბრუნებას თბილისისთვის სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ეს არის იმ ქალაქური კულტურის დაბრუნება, რომელიც ჩვენი უფროსი თაობის ყოველდღიურობის ნაწილი იყო, თუმცა ჩვენ წარსულში დაბრუნებას არ ვაპირებთ. ჩვენ ვაბრუნებთ ტრამვაის იმისთვის, რომ თბილისის მომავლის სატრანსპორტო სისტემა შეუქმნათ, განაცხადა თბილისის მერმა კახა კალაძემ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. 2026 წლის ივლისში მშენებლობის ღირებულება წინა თვესთან შედარებით 0.8%-ით გაძვირდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 4.3%-ით. საქსტატის ინფორმაციით, საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 1.3%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.5%-ით. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 5.1%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 8.2%-ით. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 1%-ით, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 6.4%-ით. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 7 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი დასავლეთის ყველა რეგიონში, ხოლო აღმოსავლეთში, შიდა ქართლში, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი ინტენსივობის. შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა ზღვაზე 4-5 ბალიანი შტორმი. ქვეყნის უმეტეს ტერიტორიაზე, მათ შორის დედაქალაქში, იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალ მოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ხმელთაშუა ზღვაში ზედაპირული წყლების საშუალო ტემპერატურა 13 აგვისტოს 28.54 გრადუს ცელსიუსს მიაღწია, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია სუმცირე 1940 წლის შემდეგ. ევრონიუსი წერს, რომ ამის შესახებ კვირას ესპანეთის სახელმწიფო მეტეოროლოგიურმა სამსახურმა განაცხადა. თავად აემეტმა სოციალური მედიის საშუალებით აღნიშნა, რომ თითქმის მთელი აგვისტოს განმავლობაში ზღვაში ტემპერატურის რეკორდები დღითი დღე ერთმანეთის მიყოლებით თითქმის უწყვეტად ფიქსირდებოდა. მეხსიერების ჩიპების ფასის ზრდის გამო სმარტფონების გლობალური ფასები წლის დასაწყისიდან საშუალო დაახლოებით 15%-ით გაიზარდა, ნათქვამია Counterpoint-ის კვლევაში. უცხოური მედიის ცნობით, მოდელების 40%-ზე მეტის ფასი ამ დროისთვის გაიზარდა, რაც ინდუსტრიაში პირველი ასეთი შემთხვევაა. ახალ ამბებს ვცლად, პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 8 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 19, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლობოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში.

0: worldlog.g ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: 8 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საპორტო სექტორის მაჩვენებლები პიკურ ზღვარს აღწევს, თუმცა სანავსადგურო პროცესების ოპტიმიზაციისა და მართვის მოდელების გაუმჯობესების ფონზე ნავსადგურები გაზრდილ ტვირთ ნაკადებს ეფექტურად უმკლავდებიან, აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრუევიშვილმა ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას. მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ სახელმწიფო აქტიურად თანამშრომლობს კერძო სექტორთან სანავსადგურო სექტორის შესაძლებლობების სრულად ათვისების მიზნით. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს საზღვაო შესაძლებლობების განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პროექტია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური, ანაკლიას ეგრეთ წოდებული ლენდლორდ მოდელით. ვავითარებთ, რაც აბალანსებს სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის ინტერესებს და ქმნის ფართო რეგიონული და საერთაშორისო მონაწილეობის შესაძლებლობას, განაცხადა მარიამ ქრუევიშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. დედაქალაქის საკრებულოში ტრამვაის ხაზის პროექტირება, მშენებლობის ხელშეკრულება ოფიციალურად გაფორმდა, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ტრამვაის დაბრუნებას თბილისისთვის სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ეს არის იმ ქალაქური კულტურის დაბრუნება, რომელიც ჩვენი უფროსი თაობის ყოველდღიურობის ნაწილი იყო, თუმცა ჩვენ წარსულში დაბრუნებას არ ვაპირებთ. ჩვენ ვაბრუნებთ ტრამვაის იმისთვის, რომ თბილისის მომავლის სატრანსპორტო სისტემა შეუქმნათ, განაცხადა თბილისის მერმა კახა კალაძემ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. 2026 წლის ივლისში მშენებლობის ღირებულება წინა თვესთან შედარებით 0.8% გაძვირდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 4.3%. საქსატის ინფორმაციით, საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 1.3%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.5%. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 5.1%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 8.2%. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 1%, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 6.4%. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 7 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი დასავლეთის ყველა რეგიონში, ხოლო აღმოსავლეთში, შიდა ქართლში, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი ინტენსივობის. შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა ზღვაზე 4-5 ბალიანი შტორმი. ქვეყნის უმეტეს ტერიტორიაზე, მათ შორის დედაქალაქში, იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალ მოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყლვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ხმელთაშუა ზღვაში ზედაპირული წყლების საშუალო ტემპერატურა 13 აგვისტოს 28.94 გრადუს ცელსიუსს მიაღწია, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია სუმცირე 1940 წლის შემდეგ. ევრონიუსი წერს, რომ ამის შესახებ კვირას ესპანეთის სახელმწიფო მეტეოროლოგიურმა სამსახურმა განაცხადა. თავად აღმეთმა სოციალური მედიის საშუალებით აღნიშნა, რომ თითქმის მთელი აგვისტოს განმავლობაში ზღვაში ტემპერატურის რეკორდები დღითი დღე ერთმანეთის მიყოლებით თითქმის უწყვეტად ფიქსირდებოდა. მეხსიერების ჩიპების ფასის ზრდის გამო სმარტფონების გლობალური ფასები წლის დასაწყისიდან საშუალო დაახლოებით 15% გაიზარდა, ნათქვამია Counterpoint-ის კვლევაში. უცხოური მედიის ცნობით, მოდელების 40%-ზე მეტის ფასი ამ დროისთვის გაიზარდა, რაც ინდუსტრიაში პირველი ასეთი შემთხვევაა. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 8 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +29 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში +28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +14, ბაკურიანში +19, მესტიაში +13, გუდაურში +15, ხოლო ბახმაროში +13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +15, ლობოტას ტბაზე +28, ხოლო სიღნაღში +25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +24, ამბროლაურში +20, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +19, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +29, ხოლო ბაქოში და ერევანში +24 გრადუსი იქნება.
4: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 202 2020.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 8 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალ მუსიკას ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის კოლხი და ურექსი დაგვიკავშირდით 599 2014 52 599 2014 55 უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში, FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საპორტო სექტორის მაჩვენებლები პიკურ ზღვარს აღწევს, თუმცა სანავსადგურო პროცესების ოპტიმიზაციისა და მართვის მოდელების გაუმჯობესების ფონზე ნავსადგურები გაზრდილ ტვირთნაკადებს ეფექტურად უმკლავდებიან, აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრევიშულმა ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას. მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ სახელმწიფო აქტიურად თანამშრომლობს კერძო სექტორთან სანავსადგურო სექტორის შესაძლებლობების სრულად ათვისების მიზნით ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს საზღვაო შესაძლებლობების განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პროექტია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური, ანაკლიის ეგრეთ წოდებული ლენდლორდ მოდელით ვავითარებთ, რაც აბალანსებს სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის ინტერესებს და ქმნის ფართო რეგიონული და საერთაშორისო მონაწილეობის შესაძლებლობას, განაცხადა მარიამ ქრევიშვილმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. დედაქალაქის საკრებულოში ტრამვაის ხაზის პროექტირება, მშენებლობის ხელშეკრულება ოფიციალურად გაფორმდა, ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. ტრამვაის დაბრუნებას თბილისისთვის სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ეს არის იმ ქალაქური კულტურის დაბრუნება, რომელიც ჩვენი უფროსი თაობის ყოველდღიურობის ნაწილი იყო, თუმცა ჩვენ წარსულში დაბრუნებას არ ვაპირებთ. ჩვენ ვაბრუნებთ ტრამვაის იმისთვის, რომ თბილისის მომავლის სატრანსპორტო სისტემა შეუქმნათ, განაცხადა თბილისის მერმა კახა კალაძემ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. 2026 წლის ივლისში მშენებლობის ღირებულება წინა თვესთან შედარებით 0.8% გაძვირდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 4.3%. საქსატის ინფორმაციით, საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 1.3%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.5%. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 5.1%, ხოლო წინა წლის შესაბამის ამის თვესთან შედარებით 8.2%. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 1%, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 6.4%. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 7 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი დასავლეთის ყველა რეგიონში, ხოლო აღმოსავლეთში, შიდა ქართლში, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი ინტენსივობის შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა ზღვაზე 4-5 ბალიანი შტორმი. ქვეყნის უმეტეს ტერიტორიაზე, მათ შორის დედაქალაქში, იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალ მოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყლულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ხმელთაშუა ზღვაში ზედაპირული წყლების საშუალო ტემპერატურა 13 აგვისტოს 28.54 გრადუს ცელსიუსს მიაღწია, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია სუმცირე 1940 წლის შემდეგ. ევრონიუსი წერს, რომ ამის შესახებ კვირას ესპანეთის სახელმწიფო მეტეოროლოგიურმა სამსახურმა განაცხადა. თავად აემეტმა სოციალური მედიის საშუალებით აღნიშნა, რომ თითქმის მთელი აგვისტოს განმავლობაში ზღვაში ტემპერატურის რეკორდები დღითი დღე ერთმანეთის მიყოლებით თითქმის უწყვეტად ფიქსირდებოდა. მეხსიერების ჩიპების ფასის ზრდის გამო სმარტფონების გლობალური ფასები წლის დასაწყისიდან საშუალო დაახლოებით 15%-ით გაიზარდა, ნათქვამია Counterpoint-ის კვლევაში. უცხოური მედიის ცნობით, მოდელების 40%-ზე მეტის ფასი ამ დროისთვის გაიზარდა, რაც ინდუსტრიაში პირველი ასეთი შემთხვევაა. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 8 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 19, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლობოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 8 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 19, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლობოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 8 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საპორტო სექტორის მაჩვენებლები პიკურ ზღვარს აღწევს, თუმცა სანავსადგურო პროცესების ოპტიმიზაციისა და მართვის მოდელების გაუმჯობესების ფონზე ნავსადგურები გაზრდილ ტვირთნაკადებს ეფექტურად უმკლავდებიან, აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრევიშულმა ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას. მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ სახელმწიფო აქტიურად თანამშრომლობს კერძო სექტორთან სანავსადგურო სექტორის შესაძლებლობების სრულად ათვისების მიზნით, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს საზღვაო შესაძლებლობების განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პროექტია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური, ანაკლიას ეგრეთ წოდებული ლენდლორდ მოდელით ვავითარებთ, რაც აბალანსებს სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის ინტერესებს და ქმნის ფართო რეგიონული და საერთაშორისო მონაწილეობის შესაძლებლობას, განაცხადა მარიამ ქრევიშვილმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. დედაქალაქის საკრებულოში ტრამვაის ხაზის პროექტირება, მშენებლობის ხელშეკრულება ოფიციალურად გაფორმდა, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ტრამვაის დაბრუნებას თბილისისთვის სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ეს არის იმ ქალაქური კულტურის დაბრუნება, რომელიც ჩვენი უფროსი თაობის ყოველდღიურობის ნაწილი იყო, თუმცა ჩვენ წარსულში დაბრუნებას არ ვაპირებთ. ჩვენ ვაბრუნებთ ტრამვაის იმისთვის, რომ თბილისის მომავლის სატრანსპორტო სისტემა შეუქმნათ, განაცხადა თბილისის მერმა კახა კალაძემ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. 2026 წლის ივლისში მშენებლობის ღირებულება წინა თვესთან შედარებით 0.8% გაძვირდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 4.3%. საქსტატის ინფორმაციით საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 1.3%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.5%. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 5.1%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 8.2%. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 1%, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 6.4%. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 7 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი დასავლეთის ყველა რეგიონში, ხოლო აღმოსავლეთში, შიდა ქართლში, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი ინტენსივობის შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა ზღვაზე 4-5 ბალიანი შტორმი. ქვეყნის უმეტეს ტერიტორიაზე, მათ შორის დედაქალაქში, იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალ მოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხმელთაშუა ზღვაში ზედაპირული წყლების საშუალო ტემპერატურა 13 აგვისტოს 28.94 გრადუს ცელსიუსს მიაღწია, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია სუმცირე 1940 წლის შემდეგ. ევრონიუსი წერს, რომ ამის შესახებ კვირას ესპანეთის სახელმწიფო მეტეოროლოგიურმა სამსახურმა განაცხადა. თავად აღმეთმა სოციალური მედიის საშუალებით აღნიშნა, რომ თითქმის მთელი აგვისტოს განმავლობაში ზღვაში ტემპერატურის რეკორდები დღითი დღე ერთმანეთის მიყოლებით თითქმის უწყვეტად ფიქსირდებოდა. მეხსიერების ჩიპების ფასის ზრდის გამო სმარტფონების გლობალური ფასები წლის დასაწყისიდან საშუალო დაახლოებით 15% გაიზარდა, ნათქვამია Counterpoint-ის კვლევაში. უცხოური მედიის ცნობით, მოდელების 40%-ზე მეტის ფასი ამ დროისთვის გაიზარდა, რაც ინდუსტრიაში პირველი ასეთი შემთხვევაა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 8 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 28 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 19, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლობოდას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 8 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 28 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 19, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლობოდას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 8 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საპორტო სექტორის მაჩვენებლები პიკურ ზღვარს აღწევს, თუმცა სანავსადგურო პროცესების ოპტიმიზაციისა და მართვის მოდელების გაუმჯობესების ფონზე ნავსადგურები გაზრდილ ტვირთ ნაკადებს ეფექტურად უმკლავდებიან, აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვევიშვილმა ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას. მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ სახელმწიფო აქტიურად თანამშრომლობს კერძო სექტორთან სანავსადგურო სექტორის შესაძლებლობების სრულად ათვისების მიზნით, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს საზღვაო შესაძლებლობების განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პროექტია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური, ანაკლიის ეგრეთ წოდებული ლენდლორდ მოდელით ვავითარებთ, რაც აბალანსებს სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის ინტერესებს და ქმნის ფართო რეგიონული და საერთაშორისო მონაწილეობის შესაძლებლობას, განაცხადა მარიამ ქვევიშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. დედაქალაქის საკრებულოში ტრამვაის ხაზის პროექტირება, მშენებლობის ხელშეკრულება ოფიციალურად გაფორმდა, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ტრამვაის დაბრუნებას თბილისისთვის სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ეს არის იმ ქალაქური კულტურის დაბრუნება, რომელიც ჩვენი უფროსი თაობის ყოველდღიურობის ნაწილი იყო, თუმცა ჩვენ წარსულში დაბრუნებას არ ვაპირებთ. ჩვენ ვაბრუნებთ ტრამვაის იმისთვის, რომ თბილისის მომავლის სატრანსპორტო სისტემა შეუქმნათ, განაცხადა თბილისის მერმა კახა კალაძემ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. 2026 წლის ივლისში მშენებლობის ღირებულება წინა თვესთან შედარებით 0.8%-ით გაძვირდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 4.3%-ით. საქსტატის ინფორმაციით, საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 1.3%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.5%-ით. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 5.1%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის ამის თვესთან შედარებით 8.2%-ით. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 1%-ით, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 6.4%-ით. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 7 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი დასავლეთის ყველა რეგიონში, ხოლო აღმოსავლეთში, შიდა ქართლში, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი ინტენსივობი. შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა ზღვაზე 4-5-ბალიანი შტორმი. ქვეყნის უმეტეს ტერიტორიაზე, მათ შორის დედაქალაქში, იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალ მოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყლულ ვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხმელთაშუა ზღვაში ზედაპირული წყლების საშუალო ტემპერატურა 13 აგვისტოს 28.94 გრადუს ცელსიუსს მიაღწია, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია სუმცირე 1940 წლის შემდეგ. ევრონიუსი წერს, რომ ამის შესახებ კვირას ესპანეთის სახელმწიფო მეტეოროლოგიურმა სამსახურმა განაცხადა. თავად აღმეთმა სოციალური მედიის საშუალებით აღნიშნა, რომ თითქმის მთელი აგვისტოს განმავლობაში ზღვაში ტემპერატურის რეკორდები დღითი დღე ერთმანეთის მიყოლებით თითქმის უწყვეტად ფიქსირდებოდა. მეხსიერების ჩიპების ფასის ზრდის გამო სმარტფონების გლობალური ფასები წლის დასაწყისიდან საშუალო დაახლოებით 15%-ით გაიზარდა, ნათქვამია Counterpoint-ის კვლევაში. უცხოური მედიის ცნობით, მოდელების 40%-ზე მეტის ფასი ამ დროისთვის გაიზარდა, რაც ინდუსტრიაში პირველი ასეთი შემთხვევაა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 8 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 28 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 19, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლობოდას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 8 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 28 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 19, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლობოდას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.